một người đàn bà chờ giấc ngủ, nhưng giấc ngủ đang chinh chiến phương xa và cuối cùng không trở lại. Chỉ những sợi tóc đen trên giường nàng, ánh sáng phá hủy bầu trời tối tăm. Rồi vì thế nàng rời giường thiếu ngủ. Giấc ngủ thường chỉ đến trong một khoảng không gian và thời gian ngắn ngủi, nhưng không mang theo ảo ảnh. Bây giờ chỉ còn ảo ảnh, những cơn mơ và những mái đầu đã kéo dài không dứt. Hàng ngàn con bướm đêm vỗ cánh làm tung bụi và bò càng trên mặt đen bóng của bầu trời, để lại những vết nhem nhờ nhạt. Người đàn bà thở hổn hển, trở mình trong phòng tưởng nhớ giấc ngủ.

giấc ngủ chỉ choàng ơn những kẻ đối đầu. Giấc ngủ gầm thêm luồng hơi nước xanh lam bay bổng tận trên trời, vạn vật chồng chất lên nhau. Người đàn bà không ngơi nghỉ, không ngã chiều, không được phép, chỉ có vạn vật chồng chất còn lại những gì khác.

Người đàn bà nói, ta không thể ghi theo nhịp thời gian. Thời gian là một phần của tia sáng. Người đàn bà một mình với chiều nắng.

dày đặc những kỷ niệm tùy thuộc vào dày đặc của không gian xung quanh. Nhưng chỉ có đàn bà mới nghĩ ra điều này. Người đàn bà biểu lộ cơn giận dữ và xác thịt, rồi mơ và thèm thuồng giấc ngủ. Đã nhiều lần nàng bắt đầu viết về kỷ niệm, viết nhưng không tự kỷ niệm một trợ giúp này hay khác đối diện với tôi từ phía bên kia sàn là giấc ngủ. Phía trên có một tiếng động, có là gì? Thể xác là lục địa và chứa đựng một cái hang hoặc một trái đào. Trái đào rơi thành tiếng đục, tiếng đục tôi như muốn nghĩ tới đấm xuống mặt đường hay vào cây. Không, không phải mặt đường. Những ý nghĩ đo lường khoảng không, khoảng không tách ra và tách ra trên những đỉnh ngọn. Nhánh non là âm vang của sự sống, đấu tranh trong ngôn từ bảo toàn được bản chất của nó, và từ đó bắt một nhịp nối liền công lý và nhu cầu. Bóng ma và người mẹ ghen tuông, vầng trăng chỉ có thể thấy từ một phía, phía này. Sự chết giống như mặt trời, bạn ta nói. Bạn không thể nhìn nó, nó chiếu sáng như những tế bào của ta, là những người mộng mơ. Sự chết không có giấc ngủ. Tôi thấy giấc ngủ trước mắt, không, đằng sau mắt. Thú vật không có tên, ai nói chúng hình có tên. Sự khổ đau của chúng vô hình. Ban đêm giấc ngủ đập vào mắt, và tôi có thể vượt qua sự lắng động của nó. Ban đêm tôi nhạy cảm với bóng tối, và tôi nghe rõ. Ta chỉ có tiếng chế kêu dành cho giấc ngủ, một giấc mơ về tiếng vỗ trên cát. Như loại bỏ tôi không hề

máy bay và rất mờ ảo, như răng tăng tốc độ, nhưng răng cánh tay bàn chân trờn vờn trong bầu cảm giác tốc độ đội bóng nghiêng không việc được với đầu trời, và có phải cảm giác ngưng lại trong giấc ngủ và chỉ khi nghe, phải chăng kỷ niệm là ngưng động? Người đàn bà thắc mắc về sự kỳ quặc của chính mình. Nàng nhớ giấc ngủ nằm mãi về phía bên trái của chiếc giường và chỉ dùng một cái gối, trong khi nàng thích dùng hai. Một cái gối của chiếc ngủ cứ bị thảy xuống sàn, chiếc ngủ thường cằn nhằn không kiếm được giày, đứng suốt cả ngày chơi nhạc và chỉ dừng lại

trên giường nhợt nhạt, tựa đầu vào sự bình thản của tâm hồn. Giấc ngủ nâng lời khen, khen tụng đám cho tàn, ngôn từ hợp

Phải chăng giấc mơ là miệng hang của giấc ngủ, một bóng công lõm in hẳn, những ngón tay khép dần mặt trời, mặt trời thắp sáng lãng quên buồn ngủ trong bóng tối suy nghĩ. Giấc ngủ nơi cơn mơ lai vàng chứa đầy sự sống ở chỉ một bên, người đàn bà chỉ thấy dáng hình thân trước

chúng ta sống để thấy vẻ chói lòa trong tâm trí, ngoài giấc ngủ, nơi biết bao gắn bó. Nhưng nếu tôi bỏ chạy vào bất cứ nơi đâu, tôi đánh mất

0: hồi giấc ngủ, cơn mơ còn lưu giữ. Ai nghĩ về cuộc sống, ai có thể học hỏi và không thể giữ im lặng. Khoa học về đêm khuya, trong không gian thuần túy. Trong giấc ngủ, sự sống sẽ lớn hơn cơn mơ của ta và nhiều ngoại biên. Những cụm nụ con của bóng tối chói lòa. Người đàn bà ở lại trong phòng nơi họ đã cùng nói, nhưng lúc này đang còn vương vấn ngôn từ. Từ đó tạo nên nỗi cô đơn thật tàn nhẫn. Nhưng giờ đây thói quen đã đến để ôm nàng vào tay và ấm nàng lên giường. Rồi vào sáng, nàng độc nhất đã yêu. Tôi đã phân tích ra, tôi đã nói. Say đắm biết bao khi được nhìn và khi thực tế. Nên khi người đàn bà thấy một căn phòng dành riêng cho giấc ngủ, nàng dàn xếp. Nhưng rồi nàng đã gặp ác mộng vì giấc ngủ không trở lại.
1: Bay FM 99.9.
0: Vì niềm ghen tuông của nàng không đạt được sự to lớn tiềm tàng nơi nàng, nguyên khối của một người đàn bà đang đợi chờ giấc ngủ, những chân xưng phồng, những gì nàng đã căng lớn hầu giảm đi một khoảng không kinh sợ. Đầu dày đặc theo thời gian tính xuyên

Nàng tưởng tượng đang lặng tình trong giấc ngủ, không có âm nhạc trong giấc ngủ, nhưng trong cơn mơ có âm vần. Thời gian chia khúc, rời tách từng ngày. Vậy thời gian như sự sống. Người đàn bà nằm như người say thuốc trong bóng tối, từ 11 tới 4 giờ, bất động, nóng, không theo kịp được những giấc mơ đến sáng. Có những chuyện thực còn lặp lại. Nàng không muốn cử động, nàng nghĩ nàng đã ăn đủ. Vậy đó là vấn đề thức ăn. Một cái bàn, hai người đàn ông, một con ngỗng to lớn da nhách. Ta nghĩ về sắc đẹp.

Sự im lặng không phải âm nhạc, tràn đầy sinh lực. Khoa học vốn bất an. Một tối trời vừa ngừng mưa, nàng không đến tận cùng, nàng không thể hoàn tất.

và những vậy tôi nghĩ để thông số. Tôi nghĩ nhưng tôi biết nghĩ về đâu, không biết nghĩ về cái gì. Cái gì đó hiện hữu dành cho những thực thể khác, ý nghĩa dành cho giấc ngủ, ý nghĩa khám phá ra ngàn trần trường trên giường, đang suy tư trong bóng tối và trăng trơ, và thật sự giận dữ với người đàn bà khác trẻ hơn đang đeo đuổi giấc ngủ trong gian phòng khác ồn ào sai mềm, đang ăn một mẩu bánh mì và nhai cá, ru về một chuyến tàu với cánh buồm căng rộng bởi lòng ngực của một cơn lốc âm. Và tại sao giỏi bỏ đáng tội? Vì chúng lúc nhúc và hóa thân. Chúng là điềm linh cảm. Chúng là những

của giấc ngủ nàng mong đợi. Thơ tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ như xưa nữa. Đàn ông nhập vào đàn bà để lại những kỷ niệm. Đàn ông và đàn bà vun góp kỷ niệm của nhau, của tất cả. Thân xác họ tách rời âm ba khỏi ngôn từ. Những ngôn từ có giá trị riêng tư. Bức tường dầm dề nhỏ giọt trong cơn mưa ấm áp bằng một khung cửa sổ trong trắng. Người đàn bà

giấc ngủ là chân trời riêng của chính nó, để nàng mơ đưa kỷ niệm và chính trị một cách bất ngờ lên giường, không gian ẩm đập vào giường, không gian không đưa giấc ngủ lên giường. Nàng mơ về hiện thực, những căn phòng bao la xôn xao sập vỡ, hiểm nguy của lý trí quá kỳ diệu, và nàng sống sót, thật xúc động là sống sót.

cứ những gì đã có được, là thẫn thờ khi nói, khi ôm đồn thêm. Bây giờ tôi đang suy nghĩ trước những bức tường thực tế là bất diệt, đã có thể tái diễn hoặc có thể cung ứng tâm hồn người đàn bà nói. Tôi không hạnh phúc, điều đó rất vui được nói lên từ phía nhân sinh. Nàng đã chinh phục thế giới nhân sinh.

quần áo không nhận biết. Suốt đêm ta có những cơn gió xoáy ốc thổi về, cả ngày bầu trời xanh, lá cây thầm, chân trời xám, những đám mây trở mình nè.

tay chân chỉnh tề, cân xứng để định điểm và để dẫn đầu, chó quật vào đầu chúng.

Vậy chúng ta cần một âm vang, một ngưng tạo, một giấc ngủ. Một lần nữa tôi buông xuôi. Tôi mơ thấy một chiếc ống khói bị chôn vùi trong cát, và giấc ngủ lộng lẫy chiếu sáng trên một bãi biển vốc dòng nước đen phía dưới long lanh theo nó. Một thân cây tối sầm ngã xuống, và một thân cây khác tựa mình trên rung cửa sổ được nâng lên. Một cái hố xuyên vô hình qua cát cho tới lúc người ta đến sát nó, và tôi bất chợt hiểu rằng người ta dễ bị rớt xuống đó. Tôi đưa dục vọng đến nó, và bây giờ tôi phải kéo giữ lại. Thoáng nhìn tuyệt hảo, bạn tự biết cơn sợ hãi bao lần sôi sục. Giấc mơ của một người đàn bà như phim ảnh, nhưng không như sân khấu. Giấc mơ không ở trên sân khấu, ở ngoài đời. Sức sống thắp lên ánh sáng ban ngày vụt tắt. Bầu trời phía trên đầu trải dài một vòng tròn to lớn. Vòng tròn của tôi hay một cái nào đó để cười. Và tôi thường quay cuồng đổi ý về những điều cần làm, nơi trước kia tôi nhìn sẽ thật kỳ. Bây giờ tôi nhìn trên trên một khoảng không. Nhưng tôi trở lại. 99.9.

giấc ngủ di động và ai cũng biết giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn. Nhưng từ chối giấc ngủ đợi chờ khi nặng ăn, giấc ngủ là người độc nhất ở trong phòng. Nàng cởi áo quần ở phía bên trái của chiếc giường. Trong lúc giấc ngủ chiêm ngưỡng, được mày đợi. Giấc ngủ nằm ngã đầu trên một kiểu tay bên phải. Có gì buồn cười? Nàng bực mình. Đừng chơi tao.

trên những bờ sông xám lạnh, bủa vây bởi thành phố, với bức tường chạy thẳng ra tới mặt nước, và trong lũy có rất nhiều phòng để dành cho giấc ngủ. Nhưng trong giây phút này, dòng sông đang trào chân lầm lội, chiến tranh gây nên những cơn mưa giông, vô số dân đang bơi lội, và nàng thấy một em bé gái mặc áo đỏ đang gắn giữ một con chim bạch nhiên trong chiếc lồng treo vào một nhánh cây nhô trên mặt nước. Và đứa em trai của bé mang mũ xanh da trời đang bám víu vào một chiếc rượt xe cố chui vào giữa. Lạnh và lo lắng, đêm qua nàng đã không mơ được. Có ai đi ngang qua mang một ngọn đuốc cháy rực trong khi nàng dọn giường, đang vuốt thẳng tấm trải giường, bao áo gói sạch và những chiếc áo, đang nhét gọn tấm chăn vào bên. Chính quyền đã hy sinh mọi người. Giấc mơ của nàng đang diễn ra vở ca kịch đầy ngu hát và chìm đắm cho đến khi dòng sông

khung cảnh đó. Hành trang của giấc ngủ nàng đã bị đánh cắp hay xáo trộn. Chúng lớn cỡ nào? Cỡ một con nhện, một hạt đậu phụ, một nắm tay, quả bóng rổ. Chiều thiếu ngủ, nàng thấy hai người đàn ông rên khóc. Có cái gì đó cám dỗ bất cần, sơ sút hoặc u dị hoặc đầy sỉ nhục trong cử chỉ này, và nàng muốn phản đối một cách rất đàn bà, phơi bày sự vô lý của chiến trận. Điều cần thiết của sự giao cảm, điều thiếu sót của chiến thuật, vị trí khôi hài của vũ khí, sự phù du đáng tội nghiệp của hậu quả đến từ những biến cố trong lúc nàng đang đòi quyền được ăn uống, được hòa bình, được làm tình, được ăn mặc, được mơ mộng, được giấc ngủ. Thay vì thế, nàng hoan nghênh những chiến thuyền trở ra biển. Nhưng giấc ngủ không là điều riêng. Giấc mơ không phải là hình thái của sự sống. Nàng không thể tưởng